0: 受啊，咁就夠難揾啦。嗱，我哋問雲根客棧嗰啲伙計同啲侍頭都話唔知佢住喺邊度嘅，唔通佢唔喺呢度京師住？
1: 未必嘅，一定係響京書。
2: 阿秀伯，有人揾你啊！
1: 系咧，你咪才哥，
3: 你咪秀哥，
1: 系啊，系我机会唔认得你添，坐，啊系咧，乜你点解回嚟揾我呢？
3: 唉，而家我讲俾你知啦，你嗰个未来女婿呢，系我哋上司老爷嘅女婿喎。